0: fi wọlé fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹgbẹ́ dakins sórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 081-6868-7756 081-33-404-450 tàbí 090-7849-7436 pẹ̀lú maximum security guarantee. Happy birthday KSA organizer dakin aka Mr. Salaye chief host Prince Sunny Ade PSA 1.
1: Yala itan bawo ni gbogbo le se doti bayi bawo ni gbogbo le se ri bayi
2: eh eh kabo sa
3: Baba Laito, ko ye ke se beyin na, ko ye ke ma nobirin. Iru eko ogun le npa awon ogun pelu iru iwa yi, se ki ma tun yin, towo jo baba teyin. Hey, I fa mo ke ma fi aso pepe oruko oba.
1: Bon FM lo wi pe ka gba lafia lai lawo wa, papa julo ile bi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: السلام عليكم أرودودو akosheto ta gbe kale ile se radio bond fm 92.9 lati ma kin mole si oro olorun oba ala lati fokun wa mo eleyi ta o ma gbo lati ni alquran ati hadith anab muhammad oro ododo 30 minutes program mi ye meji lose ni gbogbo ojo saturday lago marun owuro titi di ago marun abo owuro bakan na lojo sunday ago mefa abo irole titi di ago meji irole insha allah ta lu suru gbowo re baba wa ni alayilu
2: الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: أدوبة
2: فن فني تطني لا تبادر سوريا كتوم إتو أودودو أدوبة فن بواي تونام أدوبة فن إيش بعد فن 92.9 تي مبتو نكالي أدوبة فن تي إن بوانا كربا نولانداري كفن ألان فني لا تشي أقولك ولاي كربا فن وكفوا سين الجنة تو الفردوس اللهم آمين
3: won ta ma gbe wo lori na ni pataki awon wakati ma ya mo ti ri ti ala nki lokan lokan ba na wa ni ma npe so we ma bi awon kan de ma ubia o ye ki ajima le ibe ni gbo awon ama yi ele ti awon ustaz ma nse ni ro ko ye o wa fi ma je je je ko ya ko ni pa won ni je o fi de ka ni an ko da bi alara ele ti ma je wo ye ni ti ba ni ka wo bi in wakati mẹ́rin ní ibi 24 hours ta fi ń ṣẹ̀yìn lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan ìrìn wákàtí márùn-ún lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà kò fẹ́ yọ wákàtí kan tàbáríkà pàṣẹ papọ̀ lójúmọ́ ẹ àkí sọlá tó súnmọ̀ bíṣọ̀bù náà àkí zú bíṣọ̀bù náà astrid náà bíṣọ̀bù náà sọlá tó rishad náà ìjọ ìjọ àádọ́ta 15 minutes kò fi ìrìn wákàtí kan kí wàá ìlú tó kọ̀ fara fi ń fi ìrìn láàrín ní oṣù kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa mọ pàtàkì ìlú fúnra rẹ̀ ẹjẹ́ ká wo pàtàkì ìlú kí ni pàtàkì ìlú táǹkì wákàtí náà lójoojúmọ́.
2: alhamdulilah thumma salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. adúpẹ́ fún ọlọ́run ọba
3: alhamdulilah
2: ṣe àsálàtú fún anábọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam lẹ́ẹ̀kan sí ìtọ́ yóò bá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní èmi bá mọ ìwúrà
3: látàfún ìṣọ̀lọ̀
2: nípa mọ ìrún wákàtí máa àrùn subhanallah àmọ́ ìpè tán bá wọ́nyàn ní túrútúrú bí o bá ti ń sọ àṣà lókè ìmọ̀ṣáláṣí náà ni tí o bá mọ iye nípa ìrún anábísọ́lá ọ̀lẹ́sọ́lá
3: olùdókòwò
2: yàrá islam ala khams pàtàkì àkọ́kọ́ o ní pé òpó márùn ló di ẹ̀sìn mú ìgbàgbọ́nà náà bá àlàkọ́kọ́ ìrún ẹlẹ́kejì ọmọ sàpọ̀tọ̀ tí kan bá lè yẹ nínú òkú mara àwọn yẹn amudan lẹni tó mọ̀ mọ̀ ó ti gbàgbọ́nà náà bá o ó wá mọ̀ mọ̀ ó fi òun lẹ̀ ó mọ̀ mọ̀ ó fi zakalẹ̀ ó fi fi nífẹ̀dọ̀ olóhùn bá wọn lọ́n ó tó sọ pé ní o èmi ò lè fún saudi lówó ẹ̀ wò tèmi akùnrin ní gbé o ó wá mọ̀ mọ̀ kò lọ sí hajj ẹ̀rọ ẹni bẹ́ẹ̀ yóò tọ́ náà wò Yeah, yeah. Pataki akoko ni pe opo kan ni Islam ti mu ni di olori ni Muslimi ni opo pataki akoko ni e ka mo pe te ba ni opo marun ni di ni opo elekeji ona ni ran okati mara ka ba di mu dada kono ko ma sha se ni irun fun wa pataki elekeji oni pe ka mo pe ran ta nso yi ni titi e taki oni awon anfani te yan banki se pe a mo pataki ati eti ki a kan mo pataki ni pe te yan ba wa bere si ma ki ki o ni anfani to wa nbe ki lo rire to ba wa ki lo di mu o po repete awon fa daruko aso die ni be fun wa ki olorun ba ko ma se se ni ron
3: alama
2: ni fun wa ta ba lo si ina alquran alkarim ari bi tolorun ba subhanahu wa ta'ala tut so pe en ta ni ke ki oni awa ti o ba ni di o ba ni obirin ki je ku mo lu ti o ba se pataki nkan ta fe ke je lanfani nbe a ni ke ma ki olohun ni je irun olohun ni mo irun be si ni olohun o fi irun si iye gan pe nta ni na ni lara inu mi lo irun olohun ba subhanahu wa ta'ala olohun ba ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim utlu ma uhiya ilayka min alkitab wa mawad ma ka gbogbo awon ase ofin ta mu fe ma ka fun awon eniyan ma ka fun kan ma gbo wa qini sala to ba ti won se wa si fun won ton gbo ma wa ki won ka ti mara hun to pe inna salata akoko ta wa fa ma fi si pe pataki won ni inna salata pe dajaji o te ta ni ke ki ni o ta ni ha ani al fahshahi wal munkar bo bun tin je al fahsha yoba yoba ni alfasha alfasha oro alfasha wa ise alfasha wa gbo ti je be patapata wal munkar ati nti okoko gbo ti okoko patapata e to man ki o dada o tani ha kuni ma se en to ki o dada to ko lo stude ki o tokotoka ta ba de ibi agba mi keji ti se awon asise ta ba de be a ri ti mo pe ah asise ni o je ki irun ma wu fe lomi won do kiun jawo lo o si jale ohun ati nabi ise nabi ore ni won si kiun ire ni be awon asise kan wa to nse lori won ti o je ko buru fun ta ba le kiun bi se cha ti sasku to ye ka ki te yan ban ki afani pe won ni be gbo awon iwa baje gbo awon wa daran gbo corruption tan so ye ire ni be o ni ma se awon ati ni ko ri ma mi o ati mo so pe le kokon ke won ma jabo mama tese agere ye ba tin so ta ba se be ise ti mo ma tun se ikan to wa ni ye loto an bo wa sibe wala dhikru la aqra wallahu ya'lam ma tasna'un Allah subhanahu wa ta'ala ni ina to lo ba ni yo en to ba ki un dada yo ma ran ti olohun oba te yo kas ba tan ko ti zur tele ko ti pe no lo ki asri ko ti na lo ki na gari ko to se lo ka isai o ki sha to wa sun e ri pe ise ise te ni ma se ma diku ko ma kere ko ba ti se so ki yo tera mo ran kiki ka si ma ki sasiko afani to wa nbe la koko ni ina fa ile keji anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni in hadith ti ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud tubawa radiyallahu ta'ala anhu wa bi lawa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud ibn Abdullah ibn Mas'ud sallallahu alayhi wa sallam ke ayyul a'mal afdal ishe po ta nse ewu ni an dore jin bu be se ta se wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam qal ana bini as-salatu li waqtiha ewu te ba ki sasiko e o lo mori ti to ba ni diju bu bu nkan te se parapata na wo ni o gbawe ni o e se zakani o e se haji ni o last 25 years li ni o bu ma do gbọ ti lo si haji mo ya je mo se mara dodun o mara omo do ni mara haji na o se lo dodun o lagbara o o kojo si mo dada o mo kini anabi sallallahu alaihi wasallam bi ko to ka ma kirun sasiko e kale yin sise kan si wajo olorun ba to wo lopolopo as-salatu fi awwal waqtiha fi ardi figaruhu min hadith ni anabi ti gbe lohe pe akoko to wole bayi akini ama di se le so fun pe ni waqtiha lasiko e na ni iye pe ti irun ba wole bi ago kan to wa je pe ìwọ o lọlẹ o tán síbi ago mẹta àbọ láàrin ago kan sago mẹta àbọ yẹn tí yorùbá ṣáà ti máa ń sí ẹ tó ń kí láwọn àsìkò yẹn o lè ládà ní ọpọlọpọ. Paul yàrá ìrọ̀lẹ́sọ̀lọ́wọ́ bá sọ lọ́ọ́lẹ́sọ̀lọ́ kóòtù fún ààyè e ti ba lala fi a to je ko lo wu oju o lo lala ju e wo ti tele leyin un o ni biro le walidain ke ma se dada sobi ni npe o kiun awa me lo mo daada ni mo se lasi amoro da won obi e omo buruku ni o ki so mo daada lodo Allah subhanahu wa ta'ala bi ko lo ka pe do awon mo daada o ti awon eyan bi o tan je wu ni Allah subhanahu wa ta'ala o وشين كيم واتما شي دادا ني ثم قال قلت لا انا ابن مسعود متواصل كو فم اي يا شباب اي ولوكو لين النبي صلى الله عليه وسلم كيمي الجهاد في سبيل الله اما شي جي ني اجو سوجو نولا با يعني بي كما غبي يو ايو الكتا لا نبي غبي جهاد سي الكتا لا نبي غبي جهاد سي او تما سي بي كا كيو ساسيكو ايين او لولا ديكي انسا كو موشي جهاد موشي جهاد لو ito lo ba subhanahu wa ta'ala ti okakun eleke ta nulada ati anfani atore ti nbe ni nka ma ki wakati mara arun to silu qataya ese ki se nti muslimi o ni gbagbe ta fi ku laye yoba ni aki mo ni korona mi arabi sallallahu alaihi wasallam so fun wa ni hadith mi o ni kullu bani adam khata'u gbogbo e da ma le ma se mistake oje musumi ran o kharqa tu'ida tawabuna o to daju to ma ti sase o ma toro ikiba ana wa ni ise kan ti mo fe se ni kini tugsul afa ni tugsul al khataya e ma fo se moni ila hadith jabir radiyallahu ta'ala anhu qala ni qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam o ni arabi ti je lo ba ti ka to lo ba nbe fun so pe rasulullah salawatu khams in wakati ma la on tan ti ni asuba zuhr asri maghrib ati shaitan kini apere re tamathali nahar oda gege bi odo amira ala babin ahadikum biba to je pe ile wa ni o ta ba wa jade lenu na le wa omi akiri modu wa nbe bi sinipu o wa nbe yaktasilu minhu kulli yawm khams marat e ma nle yan wa ninu odo yen lojojumo e ma nla won nbe se wa re niyan altaro mi ni hu se re niyan lara niyan e ma ri pe doti wa lara niyan ni oni si ni n pogbagbo e shetan gba ta ti swajo lowo ba ba se nse ta pa se agere so fun lowo ba ta n ko lo fun lowo ba o kere o tobi ni o ti e ba n ki wakati mara hun irun ya ma fomo ba to ki subah tan to lo bi se to gbon kankan o fo mo se kankan o fi yara se kankan agba kan ni ah olorun ba se aforiji fun mi o wa lo mo se lati lo ki so lati zuhur irun ya pa awon ise to wa laarin e mo bayi na mo irun ma pare irun ma pare ni gboro mi anabi sallallahu alaihi wa sallam ta rajala ta'ala an ori anabi sallallahu alaihi wa sallam so pe as-salawatu al-khams iru wakati mararun wal jum'atu ila al-jum'ati iru jima ka si jima mi wa ramadan ila ramadani in ramadan awe ramadan lodu agba o tun do mi to lo atun gba ramadan mi mukaffirati ma bainahunna allah akbar anabi ni bunto wa laare awon jeji o ma pa awon ise to wa nbe re ni lati jima kan si jima mi ni oju ko kijima lo fa to je pe ta ba de lo kijima eja kijima aje lo kiji ma so pe o ma lo kiji ma bi ba won si fi zuri gbe be ni ti mi awujare ba wa fun re ni be to fi zuri to fi kiji ma awujare ni amọ ko gbọdọ je finu fedo pe mi o raye ni mo busy ni mo se kan office ni mi wa lo kiun juma ese nla nla kan loto abe ni eno ti padanu ti pofo lada kan ki lada na lada pe o to ti call you out ọba ọlọ́run ọba lọ́sẹ̀ tó kọjá di ọ̀sẹ̀ yìí ni tó ti ṣe ní ẹ̀ṣẹ̀ tó ti fọwọ́ kọ́ tó ti fọnù kọ́ tó ti fẹsẹ̀ kọ́ ní ẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́run ọba tọ́lọ́ ọba ní má débà tó ti ṣe látọ̀sẹ̀ tó kọjá ti jẹ́ ọ̀sẹ̀ yìí èyí wákàtí márùn-ún tó ti ń kí júmọ̀ tó kí lọ́sẹ̀ tó kọjá júmọ̀ tó fẹ́ kí eléyìí kí lànà bíi pé òun ká fẹ́ rọ́ọ̀tì máa báyìí dáhùn ná ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ni a ṣe kí ni ànábì ni ọlọ́run ọba máa ṣe òun ká fẹ́ rọ́ọ̀ ó máa ṣe ìparẹ́ fún ẹni bẹ́ẹ̀ ida ajinabati alkabair do ba se ati sesina to jali to payan to je riba ati gbogbo awon ise gogila gogila ti anabi so yen ta ba se yen en to ba se yen lomo niyan iti ba yen a joko a se kini a tu ba lona oto ni en sesina to jali to payan to se a tu ba lona oto ni baje mi to su abe yin pe ta so coin ni pa ke boya action kankan to lagbara be awon kan ko ati pe agboro se lati fi fu awon yen mo eni pa yen ti o ba ti pa dipo tu pa yen yen ta won so ugboro san wo tan wa ko si ma ti ba eni se sina ugboro ti ba o so do lo ba be lo en to ji nke yen ti kini si wa lowo e ko da pada eru leru ni ko da pada ati bebe lo awon gba won ise toku ta nfo nko ta nso nkan mi je ka so ta so awon ni mi je ka rin ta rin awon mi je ka se ta se to ba ti le se bayi to wa kijuma olorun ba ma se o ma safoji ise fun ehun ebe ni inu ore lada to wa fun irun kiki ta fi gboro ma foju ku kire irun anabi sallallahu alaihi wasallam anabi je ka mo pe uru li sahibha fi dunya wal akhirah bo kiun parapata imole ni ere to ban kiun dada imole ma wa loju e to pe ngba to tin kiun o ti gba awon aburu lowe ngba to tin kiun ko bugbo mo ngba to tin kiun ko mun ko mo ngba to tin kiun ko jeje ku je mo are a ma dun aduwo e na baba wa tan ba dagba mo ti ti dagba yen tan kiun dada ti wa jodi won ti dudu to pe ti fi se kiun si mo fi wuju mi after the street wa bi ti won pe eni yi won lo je ki bai dudu te ba gbo ara won to ku ara won arora ma tutu won to pon fi odo won won fi kiun to fi won dagba na won fi kiun na ni anabi sallallahu alaihi wasallam o man hafiza alaiha en to afi le shon yo kanat la nuran wa burhana imalle na no ma je
3: allah
2: ati imalle no ma je ati burhana ati isipaya lati mo itoto ko ni ti koto wala ja tu yamal qiyama be ni we ni be maja ni o yola lojo al qiyama o wani o wa man lam yuhafiz alayha man lam yakun lahu huwa and ba fi mi ti o kin abi ti o kidede imole to ye ko wa loju e to ka malaika ma ri ama tama ama komara loju e sa malaika we ni be akun dudu ni ko ni se kini ko ni han fun afani iru eni be bẹẹni anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni abi malik al ashari olugba hadith yi wa oni as-salatu nurun iru tẹri ni imole ni o ni hadith ni oni annabi sallallahu alaihi wasallam ana qala anabi so pe busra lil mashayin fi zulmi ila al masajid bi nuri tami yawm al qiyama imole ni fun gbe to ti on laye atlati amo e ko wa ninu sare oni gbe on gbe ko to ese mefa aboju be lo on wa ju sibe on fa fi of pako on ko fi bo pako ni je ni pako wa je leyin pako no tun wa de yepe lewu eru be lori o tun wa dale lori to o tun wa bu yepe o tun wa mo ebe lori be imo lo wa inu sare lo wa ni ko to lo wa inu le didi lo wa inu ko didi lo wa mo to kiun eyin ma je mo le fun inu sare
3: bayi
2: la ma je mo le fun inu sare to ma dai mi pada si la inu sare kaka ko ma pariwo ama ali mole ama ri anu olorun ba ada tin be o lati be fun irin yi ni le ta run ya rifa'u lahu biha darajat awon ni po lori si si o ama ipo awon ton kin ipo nla mo wa o ipo ton ban kin ipo nla mo wa o wa ya hatta al khataya basini ya hatta al khataya ima fo awon ise won ni tabana ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarakatu rasulullah sallallahu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له وصفوا يقول له ملايين فربان قولي عليك بكثرة السجود ما كيون هذا كوزي ما فوري قان للين تون كيون الصلاة السجود في المساجد ما كيون دادا ما فوري قان لدادا فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجات الله أكبر
3: الله أكبر
2: الله أكبر
3: الله أكبر
2: عربي لو بما كيون يقول له بيغا بيغا ni emuse igbega ni agbegbe igbega laarin awon ore igbega ninu molebi igbega lo jal kiyama arabi ko seni kan to ma kirun dede to nkirun dada wa yato igbega ma ma ba eni ama wa nkirun wa ri igbega o nkirun ese tun po si ni a n pada bo wa si bi nti o le fa eun to le fa n pada bo wa si be ama to ma nkirun dede ta ki dada ta ma ki alakor ka to diju ka to la mo lo nlo a pada su gugu yen ta ba n kin farabalẹ kinu a di kin sasiko e bo se ka kinu si la n ki arabi ni kinu o fa inna ka la tasjudu lillahi sajidatan illa rafa'aka allah ole bi adaraja ole ma fori kan le fọlọrun oba to ọlọrun ba no ni ko fori kan le fọlọrun ba ko lo ma ma bi ega ko possible ye ni pe to gbogbo ta ba need ipo gida la need lenu ise ni aba no te fe ki awon na dagba laye awon pe awon eyan laye awon na je awon na wa laye awon nu aye mo no fe ki ti e na ya to stand to ko ma ki un dada ma tuji na fira ni un dada wa hatu an hubi khati'a bayin awon asisi awon ise ọlọrun ba ma fi pa awon isere ni lada tin pe fun oni e ta ki un dada to ba ti di pe nkan ni daru ikan ri ba kan ba kan to se o ma se ati pe no ko to pe lo ma se la se won ti pe lu ko wa ida faragita fa anso bo ti ko n to ti joko tu be na won ba ti mo fila tu fori kole bibo mi anabi sallallahu alaihi wasallam al aqrab ma yaqul al abd min rabbi wa huwa sajid fa aqtir fi du'a iko teru wa to sumo na ba ju oni gba to ba se kini to ba fori kole yen gba to ba ki un ta fori kole yen ori isumo na ba to lagbara ju la wa yen oni fa aqtir fi du'a ewa sokoropo adura nibe ori lo sila lati le ri eleyi o ori fole ko ifori kale lati le se kin lati le ri eleyi o ebe olorun ba subhanahu wa ta'ala ko lo ki o ma se agbe waga ko je ki en ko tun wa ron ko bi waga si eleke fa nabi sallallahu alaihi wasallam man azama asbabu dukhul aljanna bi rifq bi rifqati nabi sallallahu alaihi wasallam ni ko ta rabi fi wala nfani o fu ami ilukere because of any theory e boy o kiri e gba to sala wujare hadith rabi'atu bin ta'dul aslami erutna na won sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam na sabi oni kuntu adaitu ma'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatati bi wuduhi wa hajatuhu fa qala li sal fa qultu as'aluka min rafi'a qutuka fi aljanna qala aw gharu dhalik qultu huwa dhalika قال فعيني على نفسك بكثرة السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فلو على قال بيشال ولا ربي واشال ولا ربي ولا شي نفلا تفين لي لي في بيا بكتا تفي بيا هو تتواني ترى كنت في لور لوبا اولي كنت مو في اولي كيني مو في كلو بان نو لا لاري كفي مثال جنن في كلو في مثال جنن في كلو في مثال جنن ربي واني تو بو سي سوين lori sujud ifori kan le to wa to fi so yen olo ba si ti fun lari jona ni yen pe ibi ta ma ti toro to lo bo ni ti keyin si wa ti o nsa lai gba ori ifori kan le ni ori ohun ni ori ifori kan le oni o wa alwasi ilaha taqtulu bihi alahsanati wa tarfa'u darajati wa ta'atu alqataya alhadith abi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu awu ya lo gba hadith yi wa pe yin te ri oni allah akbar e ba se yin lo si me so la site lo kiran la da wa nbe te nbo o pa se re fun yin ni in hadith ni an qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam arabini man tataharu fi baytihi ele e kon la kan tun ni fun wa mo lo ma se la se lo kiran mo do gba mo lo ma se la se lo kiran e ma se wa ra ku lo le la da kan wa nbe lo to ko lo la da kan wa nbe lo to mo lo ma se la se lo kiran la da kan wa nbe e se wa ku le to ba nabi sallallahu alaihi wasallam ori to ba fore mo to sale wala dada ko le fun funna mashi ila baitil min baitilla o wa rin lo si mashalashi ile na won ile olohun oba subhanahu ti se mashalashi o wa rin lo be yaqda farida min faraid allah o wa se lo mu kan na won ran yan o fi lo mu wa ti se run ni ko ki se mu kan o se subu ni o se zuru ni o se asri mo gba be isha ni o wa se lo ki mo mashalashi oni to daju e shalwala ko nle te ba wa shalwala te wa lo mo shalashi len to fe lo kiran fun Allah ba subhanahu wa ta'ala kanati sallallahu alaihi wasallam anabi min be fun be qutu wa tahu idahuma tuhta qati'atu wal ukhra tarfa'u darajat sallallahu alaihi wasallam anabi bi eso tun to ba n gbe ton lo mo shalashi bayi wa ma qole fun pe iru eni bayi alhamdulillah alhamdulillah wa fi se onure ni wa gbese mewa o sise olori mewa e ba gbagbe mewa yen o olo ba tun ni ore to n fe se fun pe a tun times e ba mewa ni
3: now
2: o wa di pe ta ba n lo mo se tun gbese kan wa ko se olori mewa fun o gbese alafia wa pa ise ese mewa wa pa re fun e won lada to wa nibi yen pe mo fe lo kirun lasan o inshallah ja lo kirun ba se n lo bayi ta ba ti se lo lada ni ta n lo se la si won ma pa ise re fun wa ni be ni won ma ko se dada le fun wa ni eleyi o tun si pe keyan gbiyanju en to ba se alwa la ko to lo kiran hadith ni arabi fo mo le le pe ila tawaddu ahadukum tẹni kan ba ṣe alwala fahsin yuduhi o de ṣe alwala yin daada tori na awon alwala balabalabala won ti pe mọṣalaṣi gbogbo gbogbo ṣalaṣi gbogbo tan nigba to de mọṣalaṣi na so pe iduwo eyan mi o debe eyan se mi o debe o niru to ya no bin fahsin bi udu ka ṣe alwala daada fa balẹ ma ṣe alwala ka fa balẹ ma ṣe alwala mọṣalaṣi o lo bi kankan gama tin lo to ba fara balẹ ṣe alwala balada ipe bo ti balada gama awon to ba fara balẹ ṣe alwala to kin gama o ni lada kankan be o so ba n ta ba ṣe alwala daada fun na kharaja ila masjid to wa n jade tun lo si mọṣalaṣi lam yarfa'u qadarahu al-yumna illa kataba Allahu lahu hasana no ni o ni ma gbe eso tu ese lafia ko ma gbe ko ma afi ko ma ko dada fun fesi otu beni ko ma pa esere fun ese al-afia to rojo si o to rasiku e je ka sadisi pare anam sallallahu alaihi wasallam o ni ka koko ti koko beere lo wa lo jol ki ano ka ba ti gbe ni je ba o na mi ni fa in sulhati sulha sayru amalihi tin ba ti da in sallallahu fa fasada ti fasada sayru amalihi iwo wala lafia gbogbo to ku to se ni wala lafia ni e o ni ti mo se pataki to ni e o gbogbo to ku ati awe ati zakao ati aji o ko lala lafia ti mo ba ti lala lafia o wa so pe ti o ba ti to be na ngba mi olorun ba ma fa lan fa ni mo wa no fila ta yan mo wa so di ona yan wa n ti mo o ni a pe abawa le jona ele me ni pe na si be si o ko ma sha ni wa ko ma sha ni wa to ba se ma se mura lu juju mo ti mo se mura mo se mura lu juju ara mi ta ba ti ki en ton ni ti to je pe ki se oran yen ni e mafila wa lele tan ma ko pe nigba te yen se mafila ta ba ti kasuba tan on to wa joko si to ti kasuba tan yen o ma rojo o e ma so bonu be ne ma so politics o roshilu ati be be lo on to ko tolorun ba ni o yen na o ba ni o se istighfaru ni ibi to wa yen to run wa yo nbe to run ba ti yo wa pati o bo se gbe kan eyan si ara ka meji wa ko le fun yen ni be ben ko se umara ni abele o ba subhanahu wa ta'ala ita so ina اتبعت اسم اتيتيبو كنا كما شاشين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
3: جزاكم الله خيرا شيخ ابو عبد الله فو يدعو لكم يبيني في التفاعل يدعو لكم

0: Khalifa Aba Therapy ile ise kan gbogi ele ti lo gbogi egbegi ati eso to mododo ati gbogbo nkan tojo mo organic ti fi tojo gbogbo isan tabahun ti ba nbe ni rororo gbogbo omo eda dari won pata porogodo ohun na ni mo gbo so eto le ni pe won ni ni o ba moju ogun ohun na ni pa be ni re bi nba ni nta obo kini ohun o se se ki ma lanfa ni lai to obo ohun daada lojo gbo wa sori eto le ni alejo mi o ma ko ba ta wa nle ti won se ma se alaye lekore won ta ba ori eto to ni mo ni awon beere bi meji meta ti n ta wo ta se nu mi ele ti awon olulufe ti won ni ka be lowo odasile ile ise Khalifa Aba Therapy so bo gbe won to bo kini ohun akoko si to nkan be e se ka lejo mi kan ko gba ara le ake gbogbo ti to gbo wa pe aku dede asiko yi asiko bi oju ojo o se ri lati le se Khalifa Aba Therapy e to ja si pe igba igbadun yi ohun lo je wa logun gẹgẹ bi atọkun mi ti so ohun pe gbogbo ni to ba ni isoro kan tabi meji to ni se pelu alaafia ara yala aisan to ti pe tabi ti o sese bere yala aisan ifunpa aisan pima to tatoju tabi ki ito suga o wa ninu eje tabi ko ja se bi pe eyan ti ni awon isan kan ti o le dena a nwoju olohun yala okunrin ni tabi obinrin ni tabi eni to ja si pe n to sumo ati n to jina si ko lanfani lati ri dada tabi n to ja si pe ni penija kan ko lanfani lati le rin ti opo na kan si opo na keji tabi o ja si pe aisan na ti wa ti petipe a lo a tun pada wa tabi eni to ja si pe ko ti e fe dugule aisan ohun le se Khalifa Aba Therapy ta n se ni odo wa lati le gba igbadun pelu egbogi bile eyi ta jogun lodo awon baba nla wa ni odo wa ko si ni owo wa o ko si maguta wa bẹẹni ko si si mu agbo wa ewé àti egbò pọ́nbílé gẹ́gẹ́ bí aṣọ síwájú òun ńlá fi ń ṣètọ́jú ní ilé iṣẹ́ wa nínú àǹfààní tó tún wà ní iṣẹ́ Khalifa Aba Therapy ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ògbógi ìbílẹ̀ tó jáde ní ilé iṣẹ́ wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ti wà ní capsule láti lè rọrùn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn láti lò torí pé nínú ìpèníjà tí egbògi ìbílẹ̀ ní láyé àtijọ́ òun náà ni pé gbogbo ilé àmàrùn a máa kóró olóòdiwọ̀n àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ torí iṣẹ́ Khalifa Aba Therapy ti gbìyànjú láti lè wá ọ̀nà àbáyọ sí gbogbo àwọn ìpèníjà wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí pé egbogi ìbílẹ̀ wa kò sí àyè tí a ti lè lo kò sí àsìkò tó a ti lè lo ó sì ní òǹdiwọ̀n láti lè ṣe déédé pẹ̀lú tí a bá fẹ́ tọ́jú nílé iṣẹ́ Khalifa Aba Therapy egbogi ìbílẹ̀ tí a ní ó kàgà tí ara tó fi já sí pé àìsàn kan tàbí méjì ò ní oògùn rárá a ní oògùn bíi mẹ́rin márùn-ún fún torí pé nta bá lò fún àgbàlagbà ó ṣeṣe kó má bá ọmọdé mu nta bá lò fún ọkùnrin ó ṣeṣe kó má bá àgbàlagbà mu tó fi já sí pé nílé iṣẹ́ Khalifa Aba Therapy àti lálẹ́ wò sí nọmba 6A ẹ̀ ti ń gbọ́ wa number 6A ní Babs Ladipo Street ní Àgbẹ̀ Road ní Abúlé Ẹ̀gbá gbogbo bíkíbi tí ẹ bá ti ń bọ̀ tí ẹ bá ti láǹfààní láti dé Àgbẹ̀ Road ẹ dúró ní Rab Oil nílé epo Rab tí ẹ bá ti débẹ̀ ẹ kàn pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí á mú yín tàbí á ṣe àlàyé bí ẹ ṣe dé ilé iṣẹ́ wa 080-60-90-95-16 ẹgbẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí 080-60-90-95-16 6A Babs Ladipo Street Àgbẹ̀ Road Abúlé Ẹ̀gbá Abúlé Ẹ̀gbá níbẹ̀ ni ilé iṣẹ́ Khalifa Aba Therapy ta lálẹ́ wò sí.
1: Àwọn ọ̀bẹ̀rẹ̀ tí mo ti ẹ̀wò kún un fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ bá yẹ̀wò dáadáa ẹ rí i pé gbogbo ẹ̀ náà wọ́n ti kó papọ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ kò ní a máa bẹ̀rẹ̀ ohun tá a fẹ́ bí gangan. Ohun tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé mò ń gbọ́ Khalifa Aba Therapy kalẹ̀ àti sọ lóòótọ́ o ṣùgbọ́n mo tún fẹ́ ká ẹ tún yan díẹ̀ kí ni tá à ń ṣe gangan ní 6A Bàbáradì pọ̀ wọn gangan kí là ń ṣe ń bẹ̀ gan-an ní pàtó ṣé sì gbẹ̀dì ń bẹ̀ ń bẹ̀ àbí báwo ti ní kí ni ti ṣẹlẹ̀ lẹ̀.
0: Ẹ ṣeun mo ti sọ mọ́rọ̀ ìpele iṣẹ́ Khalifa Aba Therapy ń tà ń ṣe ni pé egbògi ìbílẹ̀ ní ọ̀nà ti ìgbàlódé àfi ń ṣe ìtọ́jú fún àwọn èèyàn ẹ jẹ́ kí n rìn lẹ́bẹ̀ẹ́
1: o se isan ti e gbo asodo wa ti o ni ona abayo aya fi awon isan bi meji meta kan tori asiko lo je kin ma gbe pepepe eni ti o riran mo akitojo lodo wa but en to ba ja si pe ko ri nkan to sumo ori kan to jina si o ma ngun o ma yun o ma ro o ma pupa o ma nfuwa omi ati ni awon egbogi bile lo ni ranran baka na awon isan kan be ti ma nfa isan mi gege bi apere eni to ba ni arunju arunju ye o ni ye o ni stage ti de ninu agora a to da wole tori pe ni ile ise califa ba therapy ti e ba gbe ise kan di odo wa ba ba le mu kuro awa o fi kun o a ki fi kun so a ki sa ba toju ise be amo ohun to le fa amo ohun toju e ati ohun to le fa soro mi ninu ohun to le fa ni awon ibalopo ti okun ma ko latara obirin gele ni o lo ninu agora ti e ba yojisu wa ile ise califa aba therapy in to tun le fa ohun la won tun ba woju Olorun. Seri laarin yen nigba mi ti okunrin atobirin ba wojo Olorun a ma nda edulu obirin pe ohun lo ni soro tabi be o le ma je obirin o le je pokunrin gan papa ohun lo ni isoro pe gbogbo eni ti e ba ri ba sasepo laye aisan ti o di teyan teyan o di ti e bi bi ja se pe ta ba fe se toju awon to wojo Olorun yale ti bi kan tabi ti bi rara a ma se toju e papo tori a ni awon ero igbalode lati le fi sayewo ninu ago ara ka to mo bi pa dojupo lara awon ti aba fe toju ni kukuru igbaye gbadu rorun awon eyan oye egbogi ibile ohun la se ni ile ise wa
2: ise fun alaye lekan rele ite ti se mo gbo ni bi polota oko polowo ipe atuti te si waju si iwo ose ilera le tan se ni ile ise wa to wa ni 68 baps labi port street labule egba won ni mo ki dede ribe kini ohun to fa gan te fi te si waju si
1: jeri ma na se mo ipe ilu eko yato si ilu mi o se lira ti a ma nse ose kan ni ami ita se ni ilu eko losu to koja ose meji ni amo ipe po latara awon ti won wa si bi ose lira yen ateni to fe wa ti o ti lanfa ni wa igba ta wa fori kori ta fi kun lokun la wa ri pe bo ka kuku fi osu september yi ka fi kun osu yi ti o fi kole ni ose ilera yo continue o ti wa ko loso ilera o ti di osun alaafia tabi osun ilera ninu osun kasan gbogbo bi kibi ti e ba ti gbe mi te ba ti nipe nija kan tabi meji tabe lero pe nikan ni awon ipe nija kan to ni se pelu alaafia ara won ninu osun ta wa edun ti ba gbogbo egbogi bile to jade ni ile ise wa bakan na ba se se koja lo be na la se ma se ninu osun yi e bi gbogbo bo la se se egberun marun ohun lakoko mu dani atokun egberun marun yi nkan orisi merin ohun lo ko sinu alakoko nbe a ma gba consultation card ti mo pe consultation card seri consultation card yi o si bi ta lo ta ni gba consultation card yi o si le ewosan ta lo ta ni gba consultation card yi iye ta gba ohun lo yato amo ninu egberun marun consultation card yi wa be bakan na marathon flusher capsule seri marathon flusher capsule yi o daade bi pe o ye kiyan ma lo lekan losun tabi lekan losun meji meji niti tori pe won a ma fo idoti inu ara ti idoti ba si wa ninu ago ara ko so ogun ta le lo ti o sise ninu ago ara afi ki idoti yen kokoro nbe gege bi apere igba ta ba ko le nisin a wa fe ko sibe nje a ni gba a to ko aga sibe a to ko be sibe teyan o ba fo idoti inu aisan mi ta fe toju o tun le buwo ju ti tele lo ninu egberun marun ni marathon flusher capsule yi wa capsule ni nkan to wo to lo woro to si dun ohun la fi lo laarin iseju marun si mewa yo ma ko idoti yen jade ninu ago ara bakan na marathon extra vita a pada soro nipa re seri marathon extra vita si o da pupo dede pe o ye keyan ni nile lati le ma fi dene awon arun o to di pe arun yo dun ti yo ma gbe yen kaakiri ile iwosan kan bo si ile iwosan keji ohun ni egbogi ibile to ja si pe a fe fi ropo in tawon iya wa ma ni nile laye atijo ti nkan ba ti se yen traditional first aid ti e sare fun ni ogun yen mu bi ogun le tutu ni bi apoyo jebu ni ohun la fe fi ropo e ti po popo n tan je o wa lara nko o ba wa ni ode oni marathon extra vitamins o wa ninu egbogi ibile leyi ti yo gba ninu egberun marun marathon extra vitamins bakan na in ta ba lo pelu e ohun ni ditani ti o sise fun ninu ago ara baba fun yin si yo ma se fa won to ba ni eje ruru tabi won ori orun sun dada baba fi yo si yo ma se fa won to ba ni iba ta ba fi yo ati oro nbo si oza owe yo ma se fa won to ba ni iba ta fi typhoid ta ba fi oza owe si ta fi yo si yo ma se fa won to ba ni
3: atosi tabi arun ibalopo tabi eni to just pe ti elare ba fe wa ara lekeje a ma mo omi asi ma dudu omi asi ma run ati be en ta ba lo pelu marathon extravita bi bi ta mi ise ti o se ninu ago ara wa bakan na ta ba gba tan a tu wa lanfani lati ri awon akose mo se wa ti won mu si ayewo fun yen ninu egberun marun na ni o ti won si ayewo fun yen to ba wa si ayewo yi fun yen tan ohun ni o bi ta mi ogun ti ara ile ise wa ti won ba wa ni kara ogun yi won ba ni kara e je ka gbeyanju lati ra tori pe bi o se bi eto osun ilera yi se nlo lowo be na ni 25% discount o wa ni
4: ida kanu da merin
3: merin o wa nbe en ora ogun yen ni ida ida meta instead at fi ida kan sile ki se pe boya iba se se yi oluwa lara tabi yo je di ondigun a fe kawon eyan mo egbogi ibile ile ise wa ni ohun ni a fi se be aso wa gba ladura pe bimo to n bo mi ba le pe a ti raro gbogbo eni ti adura re o ba gba awon ni won mo na odo wa a wa ni number 6A egbele kan eyan ti mi so number 6A babs ladipo street agbo road ni abule egba gbogbo bi kibi ta ba tin bo fagba lati nbo ni abati ola tin bo ni anbo lati fo ni anbo lati osudi ni ta ba ti de agbo road ta be re rap oil ile epo rap ta wa pe ro ba ni soro 08060909516 egbo le kan si 08060909516 won ti le ro pe to nse pe ko ni lo mo olotu bo lo tori awon gbogi ibile wa awon nje mi nbe to ja si pe ohun ni o sise fe lo mi lati le mu esan ara re kuro nibe elomi o lanfani ati je onje yi gbogbo ogun bile wa lati fi awon nje kan sinu e ti o ma ja si wi pe bi e ba tin lo ogun ye ni o ma lo onje yen na mo lati ja si pe e ti be nbe lagu ara re yo kuro ni ibe mo gba ladura pe e to gbogun ninu esan ati ti o gbogun ara temi ti oni fi se ibugbe e o be ba se pe ojo akoko wa o to nka e baba ni fun won la oridi wakati kan ma bi sara yi lo e o to be oju be so be je ki sara do joja e ka lo won ti won ni fun wa nbe baba de a to te waju ninu alaye oro ile ti won se fun wa